اہل قاس گن سے آباد خان، نبیل خان، عارفہ خان، علما خان، نافرین خان اور اسلم سیفی کا۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ بھوپال گڑھ راجستھان سے کنیکٹ ہو چکے ہیں دھرمیندر چھیپا، کپل، ایشان چھیپا اور پوجا پریہار، اور انہوں نے ساتھ میں انسٹرکشن دیا ہے کہ میسج ضرور شامل کریے گا۔ بھائی شامل کر لیا ہم نے آپ کا، آپ کے جو آرڈرز ہیں نا وہ ہمارے سر آنکھوں پر ہیں۔ نمسکار جی، پروگرام میں آپ کا ہاردک ابھینندن کرتے ہیں، اور ابھینندن کرنے والے ہیں چنڈی گڑھ سٹی سے ستیش انیجا اور بملا انیجا۔ آکاشوانی کانپور کے لیے بے شمار محبتیں، یہ ایسا یہاں پر لکھ رہے ہیں دھنیواد کے ساتھ۔ انہوں نے ریڈ کلر کا بڑا خوبصورت سا ہارڈ بھی ہمیں بھیجا ہے، تھینک یو سو مچ۔ ہمارا بھی پیار، ہماری بھی محبتیں آپ تک ضرور پہنچیں۔ بلڈھاڑا وڈشنگی مہاراشٹر سے ہیں امول مانکر، شوبھتائی مانکر، دیپالی اور شلوک کمار۔ بلڈھاڑا اسلام پور مہاراشٹر سے اگین سہدیو دامودر، ششیکلا دامودر اور سمیدھ کمار۔ پہاڑ گنج ملتانی ڈھانڈا سے ہمارے ساتھ کنیکٹ ہوئے ہیں انل موہن، اوشا، ٹلو نائک اور مدھو نائک۔ ان کے علاوہ جسپور اتراکھنڈ سے بھی ہمارے دوست ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو چکے ہیں، آداب اور نمسکار انہوں نے بھیجا ہے، آپ کو بھی ہمارا پیار بھرا نمسکار۔ ریاست حسین صدیقی صاحب ہیں اور ان کے ساتھ ہیں نجمہ بیگم صدیقی، ریاض حسین اور رفاقت حسین صدیقی۔ آپ سبھی کے لیے ہم لے کر آ رہے ہیں ایک بہت خوبصورت سا گانا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میری نظر پڑ رہی ہے ایک اور ای میل پر، اور انہوں نے لکھا ہے دیدی شاندار پروگرام، لاجواب پیشکش، آپ ہیں موتالہ مہاراج مہاراشٹر سے وجے سرلکر، رتن مالا اور اوم کمار۔ ساتھ ہی ساتھ احمد پور کھے گاؤں کھنڈوا سے ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو چکے ہیں کیلاش پھول مالی، دیپک، سمر اور ویدک پھول مالی۔ لیجیے آپ کے لیے یہ گانا ہم نے سجیسٹ کیا ہے، بہت ہی خوبصورت سا لے کر آ رہے ہیں، سنیے۔